0: אברהם בא לבן החסון ב... ברזח שאי שבי. סחלה חוזה ברד משמתי.
1: תמם, תמם חליש שחמוס.
0: אבשחסים סחלה חוזה קרייהו.
1: אז זה סחל ברדם.
0: סחל ספחי ברד, סחל גם חוששי.
1: חליש שחמוס.
0: אה.
1: אז זה דרזח שאי נקטום?
0: יאו, הלכה ואני נעבני שם נחודש תרזי.